Dobrý deň, je pondelok 7. septembra 2026. roku je popiv 8. mesia 8. z Priaševského štúdia. Kolo mikrofóna je Peter Medvíd, toto je program Korzom. Do 9. by si dujeme o tých najaktuálnejších informáciách o kontrakt nejspešu Cvitovo informačná agentúre i Cvitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Južná Korea, Spojené štáty i Japónia v pondelok počali 5-dňový vojenský manévr s pod názvom Freedom Edge. Manévr prochádza v medzinárodných vodách východno i južno od juhokorejského ostrova Čedžu. Podľa zboru načelnej Kiev štáby v juhokorejskej armii sú zameriané toto manévr na posilnenie operačnej sposobnosti i sposobnosti takovej spoločnej reakcii UVC v oblastiach kľúčno morskej, vzdušnej i kybernetičnej bezpeky, informuje agentúra Yonhap. Na manévrach berú účasť značná časť toho vlastno vojenského námorníctva i aviatiky všetkých troch krajín. Nasadených bude 6 torpedoborcov v obavlených systémov Aegis, jak i rôzne inšie, toto moderné technológie. Jak vlastne informovala agentúra, Freedom Edge je štoričné také cvičenie obranného charakteru. Toto manévro prochodec hodí s medzinárodným právom i normami. Cíľom je otestovať prihotovlenosť reagovať na jadrovo i raketovú hrozbu Severnej Koreji a pomoci k regionálnemu míru i stabilite. Tohoričné manévro sa realizujú napriek tomu, že Spojené štáty na prekaz amerického prezidenta Donalda Trumpa obmedžili približne o polovinu rozsah augustových manévrov s Južnou Koreou pod názvom Ultra Freedom Shield, čo sa považovalo za gesto napriamo k Severnej Koreji. Pyongyang dlhodobo považuje toto spoločné vojenské manévro so Spojenými štátami za nácvik invázií. Freedom Edge to drík prochodí čtvrtý raz. Perše také manévr boli v júni 2024 roku. Tohoričnú manévr majú podľa verejne americkej armii v Pacifiku obsahovať i intenzívnejšiu výmenu daných v reálnom čase, koordináciu protivzdušnej obrony a operácií zameriané na kontrolu toho morského transportu.

Wysoka predstaviteľka Európskej únie pro zahraničné dielo aj bezpečnostnú politiku Kaja Kallas vďaka nevôli ako trh členských držav zrušila na pondelok plánované osnovania expertnej grupy, ktorá mala predstavovať propozície na posilnenia európskej obrannej politiky, informovala o tým agentúra DPA s odklikaním sa na nemenované džerelo v Bruseli. Jednakú informáciu prenies i portál Euraktiv. Ako tri členské država mali čuťa, že v tej chvíli by to nebola pravilná púť, informovalo džerelo. Po diskuziách s ministrami sa podľa neho verišlo, že iniciatívy sa ďalšie nebude prodlžovať. Podľa informácií agentúr DPA boli proti stvoreniu grupy hlavnou vlád Francii, Nemecka i Itálii. Toto država nechuťať, že by obrannú politiku formovala paralelná nezáležná expertná grupa, ktorej zaključenia by obešli oficiálne štruktúry i inštitúcii Európskej únii, kde majú hlavné slovo sám vláda. Grupa mala pod pokroviteľstvom Kaja Kallas prihotovili propozície, jak skorejšie i efektívnejšie odstrániť nedostatkov v konvenčných vojenských spôsobnostiach Európskej únie i predložiť takú správu s konkrétnymi rekomendáciami. Členami mali by tí politično i vojenské predstaviteľi veci členských držav Európskej únie, jak i Británii a Ukrajina, ich mená, ale mali by tí predstavené až dnes do politného. O konkrétnych príčinách toho negatívnej pozícii Nemecka nebolo bezposredno nič jasné. Jednou z možlivých príčin môže byť podľa DPA kritičnejšia pozícia nemeckej vlády ku Kaji Kallasovi, namáha Berlína spoliehať sa pre prosah obrany na plánovaný proces v rámkach Severoatlantičnej aliancii. Nemecko jednočasno pretrmuje propozíciu na zlučenia veľkej časti Európskej služby pro vonkašňu diateľnosť, ktorú Kaja Kallas vede s Európskou komisiou. Európska služba v povedzaní s tom zochábala sa čutý, že uvoprosí posilňovania oboron Európa nepolehšadí. Bude hľadať i novú možlivosti spolupráci s členskými državami Európskej únii. No ale bude to treba robiť, jak bač bez toj novej komisii, ktorú plánovala Kaja Kallas.

Idziemy teraz do Niemiecka, w najdzielniejszych Wolbach, w niemiecki ci federalni krajni Sachsen, Anhalt, jednoznaczno wygrała prawicowo-populistyczna partia Alternatywa pro Niemiecko, AfD, która zdobyła 43,8% głosów. Nie podarzyło się jej ale zdobyć absolutną większość. Podľa tak išli nefinálnych rezultátov publikovaných na storinci predsiateľku vo volebnej komisii, skončili na druhom mieste s veľkou státou konzervatívci z CDU, Kresťansko-demokratičnej únii. Do krajinského sejmu tisno dostala sa aj aliancia Sar Wagenknecht, jak informovala agentúra DPA. AfD na čeli s 35-ričným líderom kandidátk Ulrichom Zygmundom svý zdobotok z voleb, ktoré pochodili 6. júna 2021 roku veci, jak zdvokratnila, jak to dodistala 20,8% hlasov. Doteper vládna Kresťansko-demokratičná únia CDU, vedená premiérom Svenom Šulcom, Perežová debakel zdobila len 17,2% hlasov pred 5 rokami, to bolo 37,1%. Je to najhorší rezultát v krajinských voborách Sachsen-Anhalt pro CDU. Na 3. mieste skončila sociálno-demokratičná partia Nemecka, tak samo jedna z tých takých starých tradičných politických partií, ale zdobila len 9,3% hlasov. Choc i tak sa by polepšila, bo v 2021 roci tam mala len 8,4%. Tisno za nema suť zelen, ktoré zdobili 8,9%, pred 5 rokami mali 5,9% a tak samo išli tam prešla ľavica s 8,6%. Ľavica mala Die Linke, jak sa to zve po nemecky. Nemecko mala v 2021 roci 11%. Dlho nebolo jasné, či do parlamentu Magdeburzi, Distanice Levicová aliancia, Sar Wagenknecht so zdobeťom 5,3% nakoniec tisno prešla toto 5% hranicu. Z parlamentu ale vopala Slobodná demokratičná partia FDP, ktorá dostala len 2,6% hlasov a v Sachsen-Anhalt bola teper u vlády CDU i SPD. FDP je tak teper už len v piatoch zo 16 tých krajinských parlamentov. AfD, jak to peremohca voleb obsadeť v parlamente, 39 z 83 kresel CDU bude mať 15 mandáti v SPD, zelen i ľavica zdobilo po 8 kresel. No a tá aliancia Sar Wagenknecht zdobude 5. AfD tak tisno menula absolútnu väčšinu, 42 kresel. Ostatní partie v jedno zdobili 44 kresel. AfD zdobila tak samo, majú zo všetkých 41 priamok mandatív. 3 prepali ľavici, 1 v Magdeburzi a 2 v Hale. Účasť bola historično maximálna, je tam historično maximum 77,8%, popredný rekord bol 71,7%, a to bolo v roci 1998. Do tej perišňa vládna koalícia CDU, SPD i FDP tak skončila. Premiér Šulce i jeho kabinet dala zistanúť pre vlastia až do zvolenia nového predseda vlády. Zostavenia novej vlády bude skladným, keďže AfD si pred voľbami stanovila cieľ vládnutý sama, čo sa jej nepodarilo. CDU nechoče koalíciu alebo porovnateľnú formu si pracuje nelen za AfD, ale i s ľavicou. Aliancia Sar Wagenknecht si prácu za AfD principiálno nevolučuje. Zygmunt po voľbách povie, že by prirodno vládnul i s jednom hlasom na vece, čo je v rozpori s jeho obočím priobyčajne vládnutým len so stabilnou väčšinou. Jednočasno povie, že v súčasnosti nevedieť žiadnych
koaličných partnerov, pokiaľ by sa nepodarilo zostaviť vládu, Zigmund zvažuje i možnosť nových voleb. V krajním prípade by sa prosto zrobili novú voľbu a potom by sme mali 50 alebo 55% voľosov. Dosledko voleb z nedeli i toho, jak skončila CDU, pro koaliciu CDU-SPD na tí cílodržavní úrovni zatiaľ nejsú jasné. Kancelár i líder CDU Friedrich Merz v nedeľu k debaklu svojej partii sa neoslovil. Už 20. septembra budú ďalej prochodzať i ďalšie krajinské voľby, takže to môže vkazovať i tak, možno bolo poistý tendencii, jakú podporu majú vládne partie CDU SPD v okremoch tých federálnych krajinách. A či by vlastne nemali môžu mať takú reflexiu na to, či by to nemali robiť inčak, pokiaľ nechotia, že by rezultáty z tých krajinských voleb sa potom povtoriali i na cílodržavní úrovni, čo by mohlo dostať i Nemecko do celkom inšej optiky samozrejme, keby išlo o to, že tam naraz bude vládnutý AfD.

Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po jednaniach, prehovorách s americkými poslami v Kieve povedal, že vojna s Rusiou bude pravdopodobno prodlžovať i najbližšiu zimu. O teritoriálnych vopresách podľa neho môže vyriešovať len na úrovni lídery Ukrajín. Značiť na jeho prehovorách s rosejským prezidentom Putinom informuje agentúra AFP, Reuters, DPA. Americký posol Steve Witkoff novinárom povedal, že Spojené štáty nadiajúcia na to, že sa nájde diplomatičné riešenie konfliktu, ktorý vlastne prochádza už 5. rike. Rusia i Ukrajina musí podľa neho zrobiť kompromis. Obe dve strany označili prehovore za meritorično i zmysluplné. Zelenské prebležil, že na stretnutí by si dovali o bezpečnostných i ekonomičných garanciách pro Ukrajinu, o dodávkach raket pro protivzdušnú obronu i zemným pakle kúpiť prvú vyslovil tak samo nadiu je na skore obnovenia trilaterálnych rozhovorov Kieva, Moskva i Washingtonu. Bar sa nadiam, že dokážeme dosiahnuť dohovor s našimi americkými partnerami i rachujeme s podporou európskych partnerov, pokiaľ bude vojna prodlžovať v zemi, jak to momentálne vyzerať. No napriek tomu dnes náš tým oceňujú budúci horizont pozitívno, povie ukrajinský prezident. Dojednali sme sa, že Ukrajina, Európa i Amerika v kurti doby sa stretiať do plno Zelenskej po prehovorách, na ktorých brali účasť radníko pro národnú bezpeku z Nemecka, Francie a Veľkobritánii. Konkrétny termín nespomianú. Americké poslove Witkoff i zaď amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner prešli do Kieva v nedeľu po sobotnejšej stretnutí s Putinom v Moskvi. Na Ukrajine boli v rámkach mirových námach. Prvý raz, pokiaľ v Rusii už boli veci raz. Witkoff v nedeľu vohol sa, že má je z mirných prehovorí v Moskve a Kievi dobre čuťa, bude sobi to od obidvoch storon vyžadovať i dajaké kompromisy. Zúženia problém, ktoré súť medže nemá i my domáme, že máme obstavené na to, že by sme sa tam dystali povie. Je to bar skladné, no sme prehotovlené záležiť nám na tým. Nadejme sa, že to povede k úspešnomu mírnomu diplomatičnomu riešeniu. Kushner sa voslovil za obnovenia rozhovory v Ukrajine i Rusy, ktorých posrednikami by boli Spojené štáty. Nadiame sa, že v tým díli budeme vidieť, što chvíľa progres, citovala ho televízia CNN. Navštíva Trumpových poslí v Kievi podľa agentúr Associated preznačiť počiatok novej fáze v námahách Spojených štátov o to, že by tým posrednikom míru u veciach 4,5 roka trvajúcej vojny medzi Rusiou a Ukrajinou. Tesk Spojených štátov na zakončenia v tým roci stratil na sily, keďže Washington svoju úvahu má hlavne na vojni s Iránom. Sobotnejš prehovory v Moskvi, ktoré trvali veci, ktorého dana sú sa zjavno skončili bez nejakého prelomu, konštatuje Reuters. Radne Kremľa Jurij Ušakov ich označil za konštruktívnu, odkrytý, chosenný, ale neby si to o žiadnych konkrétnych rezultátach. Rusia a Ukrajina v sobotu obviazali sa na 3 dní pozastaviť svoj atak na svoji stolici, aby zabezpečiť bezpečný presun amerických posredníkov. Obe dve krajiny v noči na nedeľu prodlžovali u vzájomných atakách, ale nebeli po Kievi i Moskvi. Zelenskej pred novinárami v nedeľu večer žartom povie, že prisutnosť Witkoffa i Kushnera fungovala lepšie ako protivzdušný systém Patriot. Obe dvoma poslove by podľa neho mali do Kieva chodiť častejšie, že by mohli žiteli sobi vdechnutí bez tých postojaných rosejských atak, ktoré sa tam dejú.

Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen v nedeľu prešla do Grenlandy na dvojdňovú návštevu. Cieľom je putovanie znova potvrdiť podporu Európskej únii tomu arktičnému ostrovu, o ktorej dlhodobo prejavuje interes americký prezident Donald Trump, píše tým agentúra AFP. V rámkach dvojdňového programu je plávania na šofy medzi tými ledovcami, striči s predsedom vláda Grenlandy Jensom Frederikom Nielsenom, premiérkou Dány Mette Frederiksen i šéfom vláda Faerského ostrovy Beinirom Johannesenom, a tak samo by sa mali pitpesatý by sa malo také obšovoľšenia medži Grenlandiou i Európskou úniou. Sme rodená, povila von der Leyen po tým, što prešla do stolici Grenlandy, do Nuuk, mesta, kde je prevetal premiér i premiér Grenlandy, ale tak samo i premiérka Dány. Na prvé okolo Grenlandy voklekal Trump tomu, že hrozil anexiou toj dánskoj autonómnej teritórii, keď tvrdil, že Spojené štáty potrebujú ostrov na zabezpečenie svojej bezpeky. V reakcii na Trumpovú hrozbu európskej krajiny pretrmali Dániu i Grenlandiu. Von der Leyen v januári preobjecala masívne investície Európskej únie do Grenlandie s cieľom posilniť bezpeku v Arktici. Brusel zaproponoval zdokratniť priamu pomoc Európskej únie Grenlandii na 530 miliónov eur v rámkach budúčeho rozrachunku únie na period roky 2028 až 2034. Podľa denníka Financial Times sa očekuje, že von der Leyen počas svojej návštevy zaproponuje ďalšiu podporu v sume 200 miliónov eur. Jej návšteva sa časovo zhoduje so začiatkom vojenských manévriv Severoatlantičnej aliancii Arctic Shield, na ktorých berú účasť vojaci z 10 členských krajín Severoatlantičnej aliancii.

Podľa Libanonského ministerstva zdravotníctva sú by atak vožadali život dvoch osob v seli Nabatia Al-Fakwa. Favka a dví žen prešli o život nedaleko sela Arab Salim. Zranených bolo 20 ľudí, vključno za kilku žen i troch dítej. Izraelská armia vtedy informovala, alebo sa oslovila, že zrobila atak na juhu Libanonu po tým, jak Libanonsko libanonský militantný ruch Hezbollah opustil dva drony napriamo k izraelským vojakám. Armia odsúdila toto očividné porušenia dohovoru z boku militantnej grupy. Armia okrem toho vydala nariadenia na evakuáciu, že tedy ju nedaleko budovu v seli Arab Salim, ktorá je podľa ňoj zariadením Hezbollahu AFP. Píše, že išlo o prvé nariadenia na evakuáciu po takýchto týždňach, prečím toto nariadenia sa nedotekalo rešt oblasti, kde libanonský orgán holoseli tak samo vlastno explózii v tým samým časi.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu v rámkach našho Korza. Rosejský minister zahraničných diel Sergej Lavrov v nedeľu povedal, že obvinenia Západu, podľa ktorých Moskva stojala za incidentom s dronom na aeroporti v nemeckým Lipsku, sú vlastne počiatkom reálnej vojny. Informovala o tom v nedeľu rosejská agentúra TASS, ktorú citovali agentúra Reuters a AFP. Nemecko 1. septembra informovalo, ohlosilo, že za toto zmarenú ataku dronom na aeroporti Halle je podľa zještie nemeckoj vlády odpovedná Rosia. Toto zaklúčenia vochodeť z rezultátiv rozslíženia i z informácií tajných služeb Berlín v reakcii ohlosil zatvrťa rosejského konzulátu v Boni i rosejského kultúrneho centra v Berlíni. Tak samo Berlín informoval, že toto komplot bol časťou širšieho a takého širšej schémy rosejských hybridných operácií v Európe. Rosia dementovala Nemecko obvinenie jak nepredložené i obvinila Berlín z falzifikácií dokazov cieľom zvalety venu za ataku na Rosiu. Všetko toto v ohlošenia nemeckého kancelária Merca o tým, že Nemecko sa má znova stať vedúčou vojenskou môčosťou v Európe, sa teper protavľujú do praktik, povie Lavrov. Vlastno ide o počatok reálnej vojny. V hosteli generálneho konzula z Bonnu zapierajú ruské dym v Berlíni. Spomenám sobie, že pred začiatkom druhej svetovej vojny znova choteť vojnu, povie Lavrov reportérovi državnej televízie, obene v Nemecko z nacizmu i dodal, že rosejské väčšina z toho zrobiť adekvátne zaklúčenia jak reakciu na to, čo zrobila podľa nich nepravom nemecká vláda.

sobotu v Belehradi prochodila spomenová podia na čest bolšoho komandanta armii Republika Srpskoj Radka Mladiča, na ktorý brali účast desiatko bolšoch vojakiv, členi urodena i uriadnekiv. Jeho pochoron má prochodit jak raz dnes, informuje agentura AFP. Mladič mer 27. augusta u arešti v Házi. Uvici 85 roky v Medzinárodnej karnej tribunál pro bolšiu oslavy ho odsudil u 2017 roci na doživotnú karu. Doživotný arešt za genocidu i vojnový zločin počas vojny v Bosni v 90. rokach 20. storitia. Po 16 rokach, koli vlastne vtíkal pred spravodlivosťou, ho zatrmali v Serbii u 2011 roci. Mladič bol odpovedný za vlastne toto obklúčenia Sarajeva i za masakr v Srebrenici z roku 1995, kde bolo zabitých 8000 bosňanských mužov i chlopcov. Medzinárodná justícia to označila za genocidu. Mladičov vojnový zločin počas rozpadu bolšej Jugoslávie mu v medzinárodných médiách prenesli také imia, že Mňasar z Bosn. Jeho telo prevezli u četver do Srbii vládnym špeciálom, znači litakom, špeciálnom vládnym. Truna bola zakrytá flagami i bola prejatá s vojenským čestovaniami. Mladiča v ponedeľok, znači dnes, majú pochovatý na Belehradském cinteri, prečom sa očakuje, že na toto obriad pochronu prejdú tisíce ľudí. Podľa reportéra agentúr AFP sa na spomenový podi u vojenským zariadením v Belehrade v sobotu zašlo približne 300 ľudí. Spomenovú podiu zorganizovalo združenia voslúžených i aktívnych generáli v srbskej armii. Brali účasť na tie podii i jeho syn Darko a ďalšie členové rodiny. Presudný bol i srbský minister spravodlivosti Nenad Vujić a prezident Bosňanskej republiky Srbskoj Siniša Karan. Desiatky ďalších mladičových prechelníkov sa zašli pred budovou srbskej armii v centri Belehradu. Museli ale zistať vonka, bo sala bola povná. Dakotr nesli flag, abo mali na sobi portrét mladiča v uniformi s nápisom Srbskej heroj. Počas toj akcii všetko, ktoré tam sa prehvariali, chválili mladičovú roľ počas vojen v 90. rokoch Bosni i Chorvati i opisovali ho jak super osobnosť, jak super človeka, jak super vojaka. Toto samo sobou sa nebude ľubeti. Tým možno bolo poistý všetkom tým, ktoré mali v rodení žertv počas toho, jak vyjú toto armádu Radko Mladeč, ktorý bol vlastne pravoplatno odsúžený jak vojnový zločinec, takže tam nie je o čím diskutovať i jeho činnosť by mali byť odsúžená a neproslavená.

0: Hlavnej iránskej vojnávač Mohamad Bakir Kalibaf v nedeľu pohrozil, že na ataka Spojených štátov bude Teherán reagovať fršnejšie i tak voraznejšie. Reagoval tak po tým, jak Teherán zaatakoval americkú vojnovú šofu, čo zrobil v odveti za sobotnejšie ataka Spojených štátov na iránske tanker z ropou, informuje o tým agentúra AFP. Američané sobi musiať usvedomiť, že era adekvátnych reakcií sa skinčila, povie Kalibaf v projavi, ktoré odvoselali državné médii, a dodal, že buďaká agresia proti interesiu i bezpeci Iránu bude mať za následok fršnejšiu, intenzívnejšiu i bolestnejšiu odvetu. Iránske revolučné garde pred tým informovali, že zasiahli americký dron, triropný tanker v Hormuzském prolivi, i americké šofy na ďalších misiách, jak i americkú letakovú šofu a torpedoborec. Centrálna komandatúra armády Spojených štátov v sobotu ohlosila, že americká armia zasiahla i zničila triropný tanker, ktoré mali mať zviaz s iránskymi revolučnými gardami, ktoré podľa ňoj predtým neúspešno ostreľovali americké vojenské šofy. Podľa toho centrálneho vedenia centrálnej komandatúry boli toto iránske šofy časťou nakrýko miliardového tíňového flotu, ktoré pomáhať financovať revolučnú gardu i ich ozbrojených predstaviteľov v regióne. K tom najnovejším atakám prešlo po tým, jak menovšiu nedeľu obnovili sa boji medzi Spojenými štátami i Iránom, keď Washington zaatakoval ostrov Larak v Hormuzskom prolivi i Irán na to odpovedal dronovými atakami v Jordánii i Spojených arabských emirátach.
1: Nebol som zbojníkom!

Odpívo sme z Teslu Kali Korzo z Prešovského štúdia. Je čas, že by sme sa poprošťali o 9. vás čakať premiéra novin Rady Alem FM, no a potom ďalšie programy, ktoré pre vás na dnes máme prehotovlené. Že čo vám šumnej dan zistante Virna Rady Alem FM prošťať sa s vami Petro Medviť.

Sabinovským okresí máme už len dve rusenské sela, kde číslo prehološených ku rusenskej národnosti dosahuje požadované procenta, že by selo bolo dvojazečné. V tom peršom sú Bajarivci, v druhom Štelbach, Tichý potok, jak jeho názva zvučiť po slovacku. Jak raz v druhým spomenaním sa jakosť života môže radikálno zmeniť ku hiršomu, što nebude mať pozitívny efekt pro rusenskú menšinu. Premiér Slovackej republiky Robert Fico 2. septembra počas briefingu po výjazdovým zasedaniu vlád v Nitri povil, že sa treba vrnúť ku ideji projektu Tichý potok. Ide o projekt vobudovania ďalšieho vodného rezervuáru na východní Slováky, Tepernarici, Torisa na celom Štelbach. Fico zvernul úvahu, že na východní Slováky je len rezervuár Starena, što do pitnej vody, aj vďaka klimatičným obstavenám treba što zrobiť. Projekt je za jeho slovami i z dokumentačného boku prerechtovaný. Komisia má oceniť aktuálny stan, realizovateľnosť i možlivosti financovania. Pokiaľ sa rezervuár vkáže jak realizovateľný, vláda ho začne prehotovľovať. Tak sa mu prepostajú, že budovania môže zasiahnuť do života žiteľov, lenže akcentoval znova, že máme na východi len Starenu i treba ďalší rezervuár pitnej vody. Projekt rezervuáru nad Štelbachom nie je novej i místnych žiteľov traumatizuje už da kilku dekad. Perša dúmka o budovaniu rezervuáru na Torisi boli už v 1960 rokách. V roce 1982 sa obudovalo dočasné riešenia priamy odber vody z Torisa kolo Štelbachu. Tesk na realizáciu rezervuáru Tichý potok bol pak mycnej v roce 1992, koli reálno robilo sa už na projekti, lenže v roce 1996 vďaka ocenci EIA, Environmental Impact Assessment, dostal projekt STOP. Písnišie sa téma budovania toho rezervuáru vertela vse po takýľko rokách. Pamiatám, keď jem nastúpil do vtodešnej gazete Inforusen jak redaktor, tota téma sa na storinkách novinok znova riešila. Proti budovania vse boli místne žiteli, ale i mnoho fachovci od ekológii i ekoaktivista. Môžem spomenúť len Michala Kravčíka, hydrologa i environmentalistu rusenského pochodzenia, laureáta Goldmanovej environmentálnej prémii, tzv. Zelenej Nobelovej prémii za 1999 rok, ktorej dokonca mal vopracovanú alternatívu k budovaniu rezervuáru, ktorá by bola efektívna i nezasiahla takým hrubým spôsobom do životného otočenia i života ľudí. Pravda, pre doteper prezentovaných plánach by Štelbach nezaneknul tak, jak zanekli rusenské sela, či už vďaka zatopleniu alebo vďaka ochranní zóni kolo rezervuáru Starena. Vodné dílo by malo stojať i na celom, ale to neznačiť, že život by sa nezmenil. Zvernejme úvahu cholem na páru punktiv. Rok griavčania ťažkých mašin i aut pre budovaniu, istom poviazané nečenia drah i terénu v okolici, vovlastňovania alebo jaké spremušené odprodania, deržavy fundušiv, ktoré na toto budovania budú potrebné, zatoplenia časti zemel, stvorenia ochranného pásma v bleskosti sela, kde už mnoho místnych žiteľov nevstúpľať, zmena klimatu v okolici, vlhkosť, mlh i samosobo pak život pod veličezným rezervuárom vody, ktorá by v prepade nešťastia nelešila poseli ani sliedu. Všetko toto fakt by nepomohli selu k rozvedku, k rosnutiu a jak raz navspak. Molo čo ľudé by mali o argument vece, čom nezistati v rodním seli, buď jak by nebolo prekrasné. Nebudeme rozvojovať konšpirácie, čom znova raz v rusenským chotári je toto najlepšie miesto na budovania rezervuáru na pitnú vodu. Zatiaľ ani nie je jasné, či rezervuár dospravda zbuduje sa. Jasné je len to, že premiér i vláda majú mycnú ďakov budovatý. No zvernejme úvahu iši na jeden fakt. Premiér počas briefingu povil, že žiadny aktivist alebo majiteľi neruchomostej nebudú blokovať takový značný projekt, jak je Tichý potok. V preklade to značí len jedno. Pokiaľ tot projekt dostane pozitívnu environmentálnu ocenku i vláda na to nájde hroš, pravdopodobno i z Európskej únii, keďže budžet Slovákii už teperie na tým, jak deň pred kincom svita, žiteľi v Štelbachu sa znova nechto neč prosety nebude.
To sa nám v jednom z dvoch posledných rusenských mycných sel u poslovakizovaným regióni zistane môže nakonec len povisti vetajte, gazdujte. Jak na svojim, chodz na našim. A o pár ďalších rokov bude v Štrbach už len živej skanzen.

Múzeum rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotreť výstavu pod názvom Znovu zrodžen Rusan po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. oktobra. Náš Pidukranskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 3. i 4. septembra na odkryťu Múzea moderného umenia Andy Warhola v Mečelábriciach. 3. bude ansambel vystupovať o 5. popoludne s predstavením Skarb i 4. opív sa môj večer s programom Dých. Srdečno zaprošame na cíle odkryťa Múzeu moderného umenia Andy Warhola po veľkej rekonštrukcii. V piatnicu 4. septembra na vás čekať cílodňový program od 9. hodina do poludne i koncert počínajúť od 13. hodina, prečím bude môcť vidieť i Katarínu Koščovú, Dominiku Novotnú i AMC Trio a kapelu Komajota. Teatr Alexandra Duchnoviča toto deň bude hrať 5. septembra v kultúrnym domi u Vokropy o 5. popoludne piesu Učiteľ i 6. septembra v kultúrnym domi v Seli Havaj o 4. popoludne piesu Holovnej Tarabanščík. Mistosné na pozeva dňach 3. i 4. septembra na Pitvy Horlackej folklórny festival, ktorého odbude sa už 32. rečnek. Festival bude prochodiť na Holovni plošči i tišiť sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemericu, v Vyhorlad, Šiňavu, Jarmarok i tradičné remesla a mnoho dalšieho. 5. septembra odbudúcia folklórna sviata v seli Nežnej Merošiu. Program počínať v kultúrnym domi o 3. popoludne i vidieť bude možná preklady kapelu Koňa Respriašova. V galerii Provinčnej dím Starý Ľubovní môžete od zavtra vidieť výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvom Peremina. Výstava je prestupná od 1. septembra do 30. septembra. Od 4. do 7. septembra bude v Starý Ľubovní prochodetý festival pod názvom Vertikála Vostočného Vitra. Kompletný program nájdete na facebookovom sajte mesta Stará Ľubovňa. Pokiaľ žijete v Praze alebo tam idete posmotreť, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšín v Praze do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtedajšej sovietskej Srednej Ázie, aby brali účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritórii dnešnej Kirgízii. Okrem úvaha je daná Rusenám z Podkarpatskej Rusy, ktoré tvorili vo značnú častku čechoslovackého výrobného kooperatívu Interhelpo. Kultúrny kaleidoskop prehodový vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: 16. augusta 2006 roku Merla Voznačná, choreografka, ľubiteľka národných tradícií i autorka mnohých knižok Melania Nemcová, rodačka z Veľkého Šariša. Jej aktívny život bol dlhý rok skapčaný s úspešnou robotou v našim profesionálnym kolektíve Puls Priašovi. S kolektívom vytvorila okolo 160 choreografií i veľa ho jak umelecká šéfka. V periode roky 1965 až 1972 absolvovala s Pulsakami zahraničné turné po Francii, Anglii, Nemecku i pivročné turné po Spojených štátach Ameriky i v Kanadi. Demal kolektív siad veľký úspech i prežíval svoju najväčšiu slavu. Melania Nemcová bola v 2004 roci ocenená krestom prezidenta Slovenskej republiky 2. stupňa. Merla jak 87 ričná v Bratislavi, kde je i pochovaná. V auguste 1936 roku na spoločnom zasedaniu Peršej Ruskoj centrálnej národnej rady, ktorá bola proukrajinská i centrálnej Ruskoj národnej rady v Užhorodi, bolo schválené riešenia o vypracovaniu propozícií konštitúcii autonómnej Podkarpatskej Rusy. V júli až augusti 1941 roku v celkovej kilkosti Podkarpatských Židov vydelili maďarské úriady okolo 15 000 ľudí bez hraždanstva, preselenci z Haličana i Polši. Tota grupa mala byť deportovaná do odsúznená. Pravda bola taká, že toto ľudia boli predané nemeckomu smrtnomu komandu, odvezli ich na východnú Ukrajinu i zastrelili kolomista Kamianec Podilskej. V auguste 1946 roku bolo zakinčené začlenenie komunističnej partie Zakarpatskej Ukrajiny do Vsesojuznej komunističnej partii Bielševikiv. Novo partie na legitimácii dostalo len 38% členov popredňoj komunističnej partii Zakarpatskej Ukrajiny alebo komunističnej partii Čechoslovákii. 1. septembra 1991 roku vošlo protestné ohlošenia državných i občestvených organizácií proti rejdu 300 členov nacionalističnej ukrajinskej organizácii Ruch iz Lvova, ktoré pochodovali v banderivských mundurách mesta Chust, Venohradiv i Iršava na Podkarpaťu. 19. augusta 1991 roku počal púč v Moskvi. Bola to proba o sochranenia komunizmu i odstavlenia Michaila Gorbačova. Pokľa Mestská rada v Užhorodi odsudela diateľnosť púčistiu, oblastná rada, v ktorej boli komunistično kádr, taktično čakala. 27. až 30. augusta 1991 roku Mestská rada v Užhorodi schválila uznesenia o odstránení symboliu komunističného režimu v mesti. Na radnici Peršej raz od 1944 roku zavisili historičný zolotosený mestský prapor. Historičný kalendár Rádia Rosina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.
0: Historičný kalendár.
2: Vaše rusinské rádio.
0: Naše celebrity.
1: Dnes pripomíname sobie Julia Stavrovského Popradova, rusenského sviaščaneka, poeta, pedagoga, etnografa, filologa i publicistu. Narodil sa Julij Stavrovský Popradov 18. januára 1850 roku v Sulini na Priaševskej Rusi. Otec v Sulini 30 rokov učil v škole i slúžil v cerkvi. Čítav je písal mnohými jazykami po grécky, po latinsky, po nemecky i tak ďalej. Napísal knižku Pedagogia, bol učiteľom s demokratičnými princípami učenia i vychovom mladých. V takej rodení v Rizi formoval svoj charakter syn Julii Stavrovskej, ktorý prejav imia Popradov. Učil sa na gymnáziách v Levoči i Priašovi, na budapešský seminárii i na budapešský univerzite. V časi naučania v Budapešti začal sa priateliti s Konštantinom Kustodievom, rosejským diplomatom i sviaščanekom pravoslavnej kaplici v predmestiu Budapešta, ďakujúči ktoromu poznakomil sa s rosejskou literatúrou. V 1875 roci bol rukou položený na grekokatolického sviaščeneka. Prišiel do služby Bohu i narodu perše do Oriabena, potom robil v kancelárii episkopa Priašiskoj grekokatolickoj eparchii Nikolaja Touta, no neľúbilo sa mu tam, bo vedel episkopovú maďarizátorskú politiku. Hľadal možlivosť, jak odtiaľ odejti, i tak poslúchal Adolfa Dobrianského i vyrišil pýti do Čertižnoho, kde v tým čase hmer sviaščanek Beskyt. Dystal sa tam v máju 1879 roku. Tu rusofilstvo Julia Stavrovského Popradova iši vece utvrdilo sa, ale vín, na rozdiel od Dobrianského i dalších, neidealizoval tak carskú Rosiu, pro cária Tyrana, za arešt na Sibiri i tak ďalšie. Pesal to i v poézii. Tak nemal v počľovosti ani austro-uhorskú monarchiu. Jeho poézia, pesal Fedor Kovač, bola poznačená poéziou Puškina abo Lermontova. Vtod modernom pátosom pesal proti maďarizácii, proti rusenskoj inteligencii, ktorá raz dva počala sama maďarizovatý národ. U tvorčosti Stavrovského Popradova nachodiacia lirično poézii, etnografično nares i folklórna zápis. Drukovali ho v todošní Pitkarpatská gazet i žurnál Svit, Novej Svit, Karpat, Lestok, ale drukoval sa i v uhorský periodiční presi. Prodlžujúci tradíciu národných budeteľí staršej generácii i vin klekal Ruseniu do toho, že by naučali samých sebe. Toto jeho peresvičenia určitý svý národ môžeme nájti v jeho staťach presiačených folklóru i zvyčajom svojho národa. Očerk z Podkarpatskej Rusy, skazk z Spišskej Rusy, jarmarka v odnom horodi Vršného Spiša, rabota solnom i polotnom u Spišskej Ruskách i tak ďalšie. Stavrovský Popradov pesal pitkarpatskou variantou rosejského jazyka, choc za bezodkladné úslovia pro národné vozrodženia Ruseniu považoval kodifikáciu vlastného rusenského jazyka. Napísal dakilko jazykoznavčích statej. Napísal napríklad ruskej bukvár, ktorý dodnes nebol publikovaný. Medži neopublikovanými robotami Popradova treba spomenúť i robotu presiačenú rusensko-maďarským odnosenám, odnošenie vengroruských k maďaram i robotu na tému histórii pod názvom Ničto ob obrazovaní vengroruského národa. Jeho historičná robota presiačená Krasnobrečskému monasteriu i selo Čertižne boli vydané po maďarsku. V mer u Čertižním 27. marca 1899 roku. Mal len 49 rokov. Reláciu naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviď.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Про dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus 2. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Iz ruského dňa. Dovedal sa ja, že 10. augusta maj odbety sa ruskej deň v Linden, New Jersey. I choc v totu nedelu ja mal i druhú robotu, bo treba bolo prihotovľati naše karpatoruské národné výče v New Yorku na 16. augusta, no ja postanovil sobi byti na tom ruskom dňu, kde spodíval sa stretiti mnoho našich ľudí i pobesidovati s nimi. Koli ja to povil svojej ženi, to ona kaže, što ona zrobeť za mene robotu v New Yorku i okolici, postarať sa, aby boli rozdané letučko o našom viču, tak što ja môžu itti na ruskej deň. Ja vobral sa ešte v subotu, bo toho tržňa odbyvala sa konvencia zapomohovoj organizácii Svoboda, v ktorej to organizácii ja bol holovnom uriadnekom i predsedateľom 16 let. To ja chodil prevetati konvenciu ako starej uriadnak i predsedateľ Karpatoruského národného komiteta. No koli ja prejechal do Rahway, New Jersey, kde odbyvala sa konvencia, to mi skázali, što konvencia pokončila sa v piatnicu. No za to ja doznal sa, što konvencia riešila poslati pozdravetelnú telegramu prezidentu Rooseveltu i sovietskomu ambasadoru u Washingtoni i dla toho konvencia vobrala trečlenný komitet, aby on postaral sa voslati obi telegrama v imeni organizácii. No ja dovedal sa, što telegrama sovietskomu ambasadoru voslana nebola, bo tomu sprotevil sa jeden člen iz toho trečlenného konvenciom vobraného komiteta. Tak tu máme najlepšej premiér, jak to lehko u nás jednomu človeku zakasovati i postavlenie konvencii i holos dvoch tretích čas tej vobranou konvenciom komiteta. Innekomu ani v holovu neprejdeš, to by toho človeka pokarati. Tak vedete, jak to lehko dajakomu maleňkomu Hitleriku riešati za všich členov delegatov i vobraných členov komiteta. Innek to tomu neprotivecia. Z tohoto korestat Hitler. Jestli takej maleňkej Hitlerek bez vojennoj mašen môže zastrašati organizáciu i jej konvenciu i jej komitet, to jak tak ľude neprestrašacia pred tým veľkým Hitlerom. No ja dúmam, što člen organizácii i delegát konvencii nedadú sebe tak ponižati jednomu maleňkomu Hitlerčiku. Na druhý deň, pobovavši v Elizabeth i Bayon, ja zašol na to ruskej deň, to jest piknik, bo ruskej deň ja sobie predstavljam tak, što tam je dašto ruskoho, dašto pokažuť iz ruskoj kultúre, no ja tam nečoho takoho nevidel. Zato ja stretel tam episkopa Oresta, paru duchovnikov, vostočno obriada, no i mnoho svojich znakomých. Ja vzal so sobom sotku exemplárov gazety Karpatská Rus i ja rozprostranil ich mežnarodom. Jedna bída s našim narodom, što malo znajúť rusko bukvo, číta tým, što môžeme zavďačiti našim uhnetateľom v kraju. No za to ja doznal sa, što si naše robotné ľudé želajú po

do krásnej armii nad hitlerizmom i sviato prekonano v tom. Podchodiať ku mi trome ľude i ja im predlaham gazetu. Dvome doraziali i zaplatelim, ale jeden podsmichuje si aj hvareť: brat Guzlej, a vo tomu vojakovi gazetu prodajte, i pokazuje mi na amerikanského vojaka. A vojak obertacia ich hvareť: ta jakej ja by bol ruskej, abo jakej vojak, jak by za mnom treba bolo moju rodnú gazetu nosety i iše nahvariaty, što by kúpil. Ja sobie gazetu dávno predplačam i čítam každé číslo. Takto dvojak zahaňbel chlopa. Podchodžuja ku druhomu a tot len rukom machnuli, kaže: nejaká naša novenka nepeše pravdu o ruskom narodi i sovickom sojuzi, vsi brešut, i pošol od mene het. No, zdaje sa, dovedal sa, že Karpatská Rus to nezapomohová gazeta jej peše pravdu. Može takto pročítal mu kúsok z toj gazety. Dosť, že za 10 minút vernul nazad i kúpil gazetu. Može i pravda, že toto inča novenka, ale ja jej iše nevidel. Jak počítam a najdu pravdu, to sobi predplaču. Do poznoj noči ja zbavil na tom ruskom dňu, no na žal ja nedočekal sa niečoho ruskoho. Besidovali tam duchovné po paru minút, no što by jeden spomnul za toho, što ruský národ vede strašnú borbu v oboroni ruskoj zemli za svobodu vseho ruskoho i našeho Karpatu ruskoho národa, ta i druhých ponevolených hitlerizmom národov, ta i v oboroni našej Ameriky, o tom nevzpomnuli ani slova. Nevzpomnuli, što nám treba teper pokazati svoju ruskosť, to jest ľubov k ruskomu narodu, tým, što my sobereme žertvu na krásnej kres dla pomoči raneným ruským ľuďam, no neč ani slova o tom nikto nespomnul. Tak my, ruskými, my vezerali by vsi tu na emigrácii, jak by ne to tá naša gazeta i organizácia podumali asoby. Vsi my by chodili na také ruské dni, na kotrh nit nejakoj ruskosti. Teper už malo dla ruskosti boty vostočného obriada i nazovatý svoj piknik ruskými dňami, to celkom nevstarčiť. Ruskej národ vede otežestvenú vojnu i nám treba pokazati dílom žertvom svoju ruskosť. Petro Guzlej, predsedateľ Karpatorusského národného komiteta. Perličku Radia Rusina FM prehotovie vyčítal Petro Medviť.

Snehuľak Vasil sa bar zradoval, že je na svete. Za to, že bol celý zo snehu, radoval sa všetkomu bilomu i zimy, jak taký. Jak začiatkom decembra napadal perší sneh, deti sa bar stišili i takoj začali stavľati snehuľakiu, lyžuvati sa i sankuvati. Ale po pár dňoch sa sneh rozpustil a s ním i všetko snehuľaci. Všetko okrem Vasilia. Tot sa musel pozerať, jak sa jeho kamaráťa tráťať u mláčkoch vod, jeden za druhým, len viň zostávať na svojim miesci nedotknutý i nemôže nič zrobiť. Nakonec sneh zšol celkom i nezostala po ním ani stopa. Celé siatke nebyli ani kus byl a ľudé z toho byli bar smutné. Ale najsmutnejší zo všetkých bol pravý Vasil, ktorý ostal celý, ale celkom sám. Celé siatke, aj keď zamrznuté, perežil na dražci medzi chržami, všetko ma zabitý. Ani po siatkoch to nebolo so snehom lípše a nazloštené díti, ktoré si nemohli užiť zimné prázdniny, sa tak hnívali, že so by začali svý hniv vbývať na bydním Vasilovi. Pani zimo, čo mi toto robíš? Nestačiť, že jem tu na svíti celkom sám? Šim aj dovoliš, že by mi tak ubližovali? Skričal raz večer do tmy, keď mu bolo bar spidlo. Toho dňa na ňoho díti metali kamíňa a jeden chlopec ho trafil tak nešťastný, že mu skoro odbil ruku. Môže sobi domáte, že dáš to také, jak pani zima vôbec neje a že snehuľak Vasil naisto zošalil? Ale mlite sa. Tota vladárka spravd začula jeho narikania, ale pravi tohdy nemala čas, že by mu pomohla. Za to, že Vasil sa mlial, keď sobi dumal, že ani zvyšok svita nemať sneh ani snehuľakiu. Bolo to pravi naopak. V inšich krajinách ho napadalo tivko, že ľudia neznali, što s ním a pani zima mala što robiti, že by zastavila šalené sniženia, jaké ľudí zasepalo. Len što sa jej toto podarilo, už musela riešiť problém, keď sa pohádala s ľadovým vítrom severákom, ktorý začal tak dúti, že ľudí pri ním zamrzali aj poublikan v posteli pod perinou. Prosto pani zima mala celý čas tivko robot,

že na misce, kde stojal Vasil, celkom zabila. Až keď začula jeho nešťastný holos, až to vdy čerez svý zázračný dalekohľad popozerala i zistila, što sa tam die. S tam treba takoj daš to zrobiti, povila svomu tajomníkovi, snižnomu zajcovi i takoj ho poslala do místa bez snihu, že by všetko napravil. Ale pokud tam snižnej zac stihnul prejti, stala sa snihuľakovi Vasilovi taká príhoda. Takoj na druhej dene, potím jak ho chlopci skoro zništili kamiňom, zablúdil do jeho ulici strášok. Cholem jomu sa tak vidilo, keď zbačil čudnú postavu za oditu do dakilkoch teplých riant, odrazu s velikou pletenou čapkou na holovi. Postava sa približovala už ku ňomu a Vasil sobi dumal, že mu znova ide dachto ubližiti, keď sa naraz zastavila paru krokov od ňoho i operla sa o mur vysokého domu. Tupic Geroka vťahla dašto bliskače. Vasil sobi spočátku dumal, že je to falad ledu, ale keď sa popozeral lepšie, zbačil, že to dlhočiznej nožek. I nastrašil sa. Tot človek neprišiel ubližiť jomu, ale sobi. Za to prišiel tu, kde nikoho nie je. Nerob to! Chotil zakričati, ale samo sobou nemých, bo snihuľaci neznajúť by si duváty. Keby mal Vasil srdce, najisto by mu v tých chvíli bolo až dakde v harli a oči by silno zaper, že by nevidil, jak sa tmavá postava rozmachie nožom. Né! Kričalo cíle jeho studené nutro. Né! Bolo zrazu čutý vkrik u tmy. Ruka tmavoj postavy sa zastavila u vzduchu. To bol mý holos? Začudoval sa Vasil. Chváľ znam by si duvaty? Kto je tam? Oprosila sa postava i posunula sobi čapku, že by lepšie videla. Lemže Vasil, prekvaplený vlastným holosom, neodpovídal. Tak to jes! Netrpezlivo sa prosila postava s nožom, keď nastalo ticho. Potím len machla rukovi povila. Och, što tam potím, kto jes? Mi je aj tak všetko jedno. Nikomu na mi nezáležiť ani Vicovi, ani Johanovi ženi, ani mami, ani jej hlupým kamarátkam. Aj Soňa, najlepšia kamarátka, spokojne sobi pišla lyžovati takde do hor a mene tu ochabila celkom samo. Vykašľali sa na ňa a za to aj ja kašľu na nich. A divča znova vyťahlo niži, machlo s ním u vzduchu tak skoro, že snihuľak nestihnú ani muknuty. Och, jak sa len prestrašil, ale takoj mu aj podalo, keď zbačil, že smutné divča neubližilo sobi, ale fotky, jako vyťahlo spýt Geroka. A za peršou vyťahlo aj druhu, aj dalšiu. A každú pereťalo nožom. Na svite je vera ťažko, keď je dachto vse sám, podumal si Vasil, ale takoj začul, jak to hvariť na holos. Aj vy ste sám? Čudovalo sa divča i pozeral na tot byk, kde byl snehuľak. Ale v tmy nevidilo, s kým bisiduje a za to sa nečudovalo, že bisiduje so snehuľakom. Ja jem sám už skoro celú zimu, ponosoval sa Vasil i byl rád, že je tma i že divča nevidí, jaký je smutný. Všetky moje blízky sa už dávno takde stratili a za celú zimu si na ňa nikto nespomianú. Ale aj takši vse čekam, že môže raz sa z neba spustiť snížok i prikryje cílu zemľu, povil tužobni. By si do otim, že všetko bude fajný, si môžete ochabiti. Tak hluposti sa hvárať len malým a hlupým diťom. A ja už nejem žiadna ditina, povilo divča na zloščení. Ale tu sa na drazi zjavil malý tiň. No, pozeraj sa, malý brat. Što je z ňa špehoval? To otravo jedna. Malý chlopec prišiel bojazlivo bližšie i plačlivo povil. Bojaviem sa o tebe. Dej je zbyla. Ochabila je z ňa samoho, boju sa, keď jem sám. Veľká sestra mu chotila dašto odvrknutý, ale nakonec len ticho povila. Prebač, nechotila jem, že by je zbyl sám. Na zemli dašto zadzelen čálo, ale tak ticho, že to čul len Vasil.
Dievča pristúpilo ku svojmu bratovi, povteralo mu slzu z tvary, vzalo ho za ruku i pišlo s ním domiu. Nebysia, už ťa neochábľu samoho, začul Vasil. Ani neznal, čom odrazu mu bolo barz dobrý a tak jako steplo u dnuka, až sa nastrašil, že vincili zo snihu sa naraz rozpustiť. Tivko neobyčajného sa mu toj noči stalo. Začal by si duváty, začul što zvláštne, što snihuľaci nečujúť, bo suť zo snihu, rozdomúval o všetkým. A to si neznáš, jaké prekvapliňa pro tebe mám, ozval sa zdaleka studený a predsi k jomu blízký holos. Pani Zima. Takoj znal, že je to ona, aj keď ju iši nikda nevidil. A spravd, pani Zima čere svý dalekohľad všetko videla, što sa stalo v tmavej ulici a takoj poslala svoju najrychlejšiu snižnú sovu, snižnomu zaťovi, že by daž to robil. A tot zrobil to, že Vasil mych by si duvatý, ale jeho čuťa prišli celkom sam a pani Zima znala čom. Bo Vasil bol neobyčajný, jeden z milióna snihuľakiv, ktoré sa narodiať raz za 150 rokov, a jelem na nich, što všetko pro svit i zimu zrobľať. A Vasil to už zrobil, ozval sa v pravý chvíli a presne znal, što mať povisti, bo hvaril to zo svojho chlodného a precik zvláštne ľudského vnútra. Dal do viedna dvoje dítej, ktoré sa čuli opuštené, bo soby dumali, že na nich nikomu nezaležiť a pritím mali jeden druhého, ani o tým neznali. Snihuľakovi Vasilovi trvalo ši dlho, pokiaľ to všetko pochopil, ale nakoniec bol v rade. Na nič, koli spoznal veľkú sestru i jej malého brata, nikda nezabil, ani na čuťa, keď zbačil peršu snihovú vločku, za ňou druhú, treťu, až pokoj ich do rana neboli na drazi milióna.

Dobrý deň, je pondelok 7. septembra 2026. roku je popy v 8. sa 8. z Priaševského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzom. Do 9. by si dujeme o tých najaktuálnejších informáciách o kontrakt nejspešu Cvitovo informačná agentúre i Cvitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Južná Korea, Spojené štáty i Japónia v pondelok počali 5-dňové vojenské manévre s pod názvom Freedom Edge. Manévr prochodiať v medzinárodných vodách východno i južno od juhokorejského ostrova Čedžu. Podľa zboru načelníkov štáby v juhokorejskej armii sú zameriané toto manévre na posilnenie operačnej sposobnosti i sposobnosti spoločnej reakcii u VC oblastiach kľúčno morskoj, vzdušnej i kybernetičnej bezpeky, informuje agentúra Yonhap. Na manévrach berú účasť značná časti toho vlastno vojenského námorníctva i aviatiky všetkých troch krajín. Nasadených bude 6 torpedoborci v obavlených systému Aegis, jak i rôzne inšie, toto moderné technológie. Jak vlastne informovala agentúra, Freedom Edge je štoričné také cvičenia obranného charakteru. Toto manévro prochodec hodí s medzinárodným právom i normami. Cíľom je otestovať i prihotovlenosť reagovať na jadrovo i raketovo hrozbe Severnej Koreji a pomoči ku regionálnemu míru i stabilite. Toho ričné manévro sa realizujú napriek tomu, že Spojené štáty na prekaz amerického prezidenta Donalda Trumpa obmedžili približne o polovinu rozsah augustových manévrov s Južnou Koreou pod názvom Ultra Freedom Shield, čo sa považovalo za gesto napriamo ku Severnej Koreji. Pyongyang dlhodobo považuje toto spoločné vojenské manévre so Spojenými štátami za nácvik invázií. Freedom Edge to Drake prochodí čtvrtý raz. Perše také manévre boli v júni 2024 roku. Tohoričnú manévre majú podľa velenia americkej armii v Pacifiku obsahovať i intenzívnejšiu výmenu daných v reálnom čase, koordináciu protivzdušnej obrony a operácií zamerané na kontrolu toho morského transportu.

Wysoka predstaviteľka Európskej únie pro zahraničné dielo aj bezpečnostnú politiku Kaja Kallas vďaka nevoli ako trh členských držav zrušila na pondelok plánované osnovania expertnej grupy, ktorá mala predstaviť propozície na posilnenia európskej obrannej politiky, informovala o tým agentúra DPA s odklikaním sa na nemenované džerelo v Bruseli. Jednakú informáciu prenies i portál Euraktiv. Ako tri členské državy mali čuťa, že v tej chvíli by to nebola pravilná púť, informovalo džerelo. Po diskuziách s ministrami sa podľa neho verišlo, že iniciatívy sa ďalšie nebude prodlžovať. Podľa informácií agentúr DPA boli proti stvoreniu grupy hlavnou vlád Francii, Nemecka i Itálii. Toto državy nechoťať, že by obrannú politiku formovala paralelná nezáležná expertná grupa, ktorý zaključenia bo obešli oficiálne štruktúry i inštitúcii Európskej únii, kde majú hlavné slovo sám vláda. Grupa mala pod pokroviteľstvom Kaja Kallas prihotovili tí propozície jak skorejšie i efektívnejšie odstorené tí nedostatky v konvenčných vojenských spôsobnostiach Európskej únii i predložili takú správu s konkrétnymi rekomendáciami. Členami mali by tí politično i vojensko predstaviteli veci členských držav Európskej únii, jak i Británii a Ukrajina, ich mená, ale mali by tí predstavené až dnes do poludnia. O konkrétnych príčinách toho negatívnej pozícii Nemecka nebolo bezposredno nič jasné. Jednou z možlivých príčin môže byť podľa DPA kritičnejšia pozícia nemeckej vlády ku Kaji Kallas, namáha Berlína spoliehať sa pre oprosách oborona na plánované procese v rámkach Severoatlantičnej aliancii. Nemecko jednočasno pretrmuje propozíciu na zlučenia veľkoj časti Európskej služby pro vonkašňu diateľnosť, ktorú Kaja Kallas vede s Európskou komisiou. Európska služba v tom zochábala sa čutý, že v oprosi posilňovania oboron Európa nepolehšadí. Bude hľadať i novú možnosť spolupráci s členskými državami Európskej únii. No ale bude to treba robiť, jak bač bez tej novej komisii, ktorú plánovala Kaja Kallas.

Idemy teraz do Niemiecka, w najdzielniejszych wolbach w niemiecki. Ti federálni krajini Sachsen, Anhalt jednoznačno vyhrala pravicovo populistická partia Alternativa pro Nemecko, AfD, ktorá zdobila 43,8% hlasov. Nepodarilo sa jej ale zdobiť absolútnu väčšinu. Podľa išli nefinálnych rezultátov publikovaných na stolici predsedateľku volebnej komisii, skinčili na druhým místci s veľkou státou konzervatívci z CDU, Kresťansko-demokratičnej únii. Do krajinského sejmu tisno dostala sa aj aliancia Sar Wagenknecht, jak informovala agentúra DPA. AfD na čeli s 35-ričným líderom kandidátka Ulrichom Zygmundom svý zdobotok z voleb, ktoré pochodili 6. júna 2021 roku veci, jak zdvokratnela, v to dodi stala 20,8% hlasov. Doteper vládna Christiansko-demokratičná únia CDU, vedžená premiérom Svenom Šulcom, Perežová debakel zdobila len 17,2% hlasov, pred 5 rokami to bolo 37,1%. Je to najhorší rezultát v krajinských voborách Sachsen-Anhalt pro CDU. Na tretím mieste skončila sociálno-demokratičná partia Nemecka, tak samo jedna z tých takých starých tradičných politických partií, ale zdobila len 9,3% hlasov. Choc i tak sa by polepšila, bo v 2021 roci tam mala len 8,4%. Tisno za nema súť zelené, ktoré zdobili 8,9%, pred 5 rokami mali 5,9% a tak samo išli tam prešla ľavica s 8,6%. Ľavica mala Die Linke, jak sa to zve po nemecky. Nemecko mala v 2021 roci 11%. Dlho nebolo jasné, či do parlamentu Magdeburzi dostane sa ľavicová aliancia Sar Wagenknecht so zdobeťom 5,3%, nakoniec tisno prešla túto 5% hranicu. Z parlamentu ale vypadla Slobodná demokratičná partia FDP, ktorá dostala len 2,6% hlasov a v Sachsen-Anhalt bola teper u vlády CDU i SPD. FDP je tak teper už len v 5 zo 16 tých krajinských parlamentov. AfD, jak to peremožca voleb obsadeť v parlamente, 39 z 83 kresel CDU, bude mať 15 mandátov, SPD, Zelen i Ľavica zdobilo po 8 kresel. No a to tá aliancia Sar Wagenknecht zdobude 5. AfD tak tisno menula absolútnu väčšinu, 42 kresel. Ostatní partie v jedno zdobili 44 kresel. AfD zdobila tak samo, majže všetkých 41 priamoch mandátiv. 3 prepali Ľavici, 1 v Magdeburzi a 2 v Hale. Účasť bola historično maximálna, je tam historično maximum 77,8%, poprední rekord bol 71,7% a to bolo v roci 1998. Do tej perišňa vládna koalícia CDU, SPD i FDP tak skinčila. Premiér Šulce, jeho kabinet dala zistanúť pre vlastia až do zvolenia nového predseda vlády. Zostavenia novej vlády bude skladným, keďže AfD si pred voľbami stanovila cieľ vládnutý sama, čo sa jej nepodarilo. CDU nechoče koalíciu alebo porovnateľnú formu si vypracujú nelen za AfD, ale i s Ľavicou. Aliancia Sar Wagenknecht si vypracujú za AfD principiálno nevolučuje. Zygmunt po voľbách povedal, že bol prirodno vládnu i s jedným hlasom na vece, čo je v rozpori s jeho vobočným preobyčajným vládnutým Lemzu stabilnou väčšinou. Jednočasno povedal, že v súčasnosti nevedieť žiadnych
koaličných partnerov, pokiaľ by sa nepodarilo zostaviť vládu, Zigmund zvažuje i možnosť nových voleb. V krajním prípade by sa prosto zrobili novú voľbu a potom by sme mali 50 alebo 55% voľosov. Dosledko voleb z nedeli i toho, jak skončila CDU, pro koaliciu CDU-SPD na tí cílodržavní úrovni zatiaľa nejsú jasné. Kancelár i líder CDU Friedrich Merz v nedeľu v debaklu svojej partii sa neoslovil. Už 20. septembra budú ďalej prochodzať i ďalšie krajinské voľby, takže to môže vkazovať i tak, možno by bolo poistý tendencii, jakú podporu majú vládne partii CDU SPD v okremoch tých federálnych krajinách. A či by vlastne nemali, môžu mať takú reflexiu na to, či by to nemali robiť inčak, pokiaľ nechotia, že by rezultáty z tých krajinských voleb sa potom povtoriali i na cílodržavní úrovni, čo by mohlo dostať i Nemecko do celkom inšej optiky samozrejme, keby išlo o to, že tam naraz bude vládnutý AfD.

Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po jednaniach, prehovorách s americkými poslami v Kieve povedal, že vojna s Rusiou bude pravdopodobno prodlžovať i najbližšiu zimu. O teritoriálnych vopresách podľa neho môže vyriešovať len na úrovni líderi Ukrajín. Značiť na jeho prehovorách s rosejským prezidentom Putinom informuje agentúra AFP, Reuters, IDPA. Americký posol Steve Witkoff novinárom povedal, že Spojené štáty nadiajúcia na to, že sa nájde diplomatičné riešenie konfliktu, ktorý vlastne prochádza už 5. rike. Rusia i Ukrajina musí podľa neho zrobiť kompromisy. Obe dve strany označili prehovore za meritorično i zmysluplné. Zelenský prebležil, že na stretnutí by si dovali o bezpečnostných i ekonomických garanciách pro Ukrajinu, o dodávkach raket pro protivzdušnú obranu i zemným pakle kúpiť prvú vyslovil, tak samo nadiu je na skore obnovenia trilaterálnych rozhovorov Kieva, Moskvo i Washingtonu. Bar sa nadiam, že dokážeme dosiahnuť dohovor s našimi americkými partnerami i rachujeme s podporou európskych partnerov, pokiaľ bude vojna prodlžovať v zemi, jak to momentálne vyzerať. No napriek tomu dnes náš tým oceňujú budúci horizont pozitívno, povie ukrajinský prezident. Dojednali sme sa, že Ukrajina, Európa i Amerika v kurti doby sa stretiať do pono Zelenskej po prehovorách, na ktorých brali účasť radník pro národnú bezpeku z Nemecka, Francie a Veľkobritánii. Konkrétny termín nespomianul. Americké poslové Witkoff i zaď amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner prešli do Kieva v nedeľu po sobotnejšej stretnutí s Putinom v Moskvi. Na Ukrajine boli v rámkach mirových námach. Prvý raz, pokiaľ v Rusii už boli veci raz. Witkoff v nedeľu vohol sa, že má je z mirných prehovorí v Moskvi Kievi dobre čuťa, bude sa by to od obi dvoch storon vyžadovať nejaké kompromisy. Zloženia problém, ktoré súť medže nemá i my domáme, že máme tak obstavené na to, že by sme sa tam dystali, povie. Je to bar skladné, no sme prehotovlené záležiť nám na tým, nadejme sa, že to povede k úspešnomu mírnomu diplomatičnomu riešeniu. Kushner sa voslovil za obnovenia rozhovory Ukrajiny i Rusy, ktorých posledné

bo boli Spojené štáty. Nadejame sa, že v tým díli budeme vidieť, že to chvíľa progres, citovala ho televízia CNN. Navštíva Trumpových poslí v Kievi podľa agentúry Associated preznačiť počiatok novej fáze v námahách Spojených štátov o to, že by tým posredníkom míru u veci ak 4,5 roka trvajúcej vojny medzi Rosiou a Ukrajinou. Tesk Spojených štátov na zakončenia v tým roci stratil na sily, keďže Washington svoju úvahu a v holovno na vojni s Iránom. Subotnejš prehovor v Moskvi, ktoré trvali veci, ktorého dnes sú sa zjavno skinčili bez nejakého perelomu, konštatuje Reuters. Radne Kremľa Juri Ušakov ich označil za konštruktívnu, odkrytý chosen, no ale neby si toho o žiadnych konkrétnych rezultátach. Rusia a Ukrajina v sobotu obviazali sa na 3 dní pozastaviť svoj atak na svojej stolici, aby zabezpečiť bezpečný presun amerických posredníkov. Obe dve krajiny v noci na nedeľu prodlžovali u vzájomných atakách, ale nebeli po Kievi i Moskvi. Zelenský pred novinárami v nedeľu večer žartom povie, že prisutnosť Vitkova i Kušnera fungovala lepšie ako protivozdušný systém Patriot. Obe dvoma poslove bol podľa neho mali do Kieva chodeti častiše, že by mohli žiteli sobi vdechnutí bez tých postojaných rosejských atak, ktoré sa tam dejúť.

Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen v nedeľu prešla do Grenlandy na dvojdňovú návštevu. Cieľom je putovanie znova potvrdiť podporu Európskej únii tomu arktickému ostrovu, o ktorej dlhodobo prejavuje interes americký prezident Donald Trump, píše tým agentúra AFP. V rámkach dvojdňového programu je plávania na šofy medzi tými ledovcami, striči s predsedom vláda Grenlandy Jensom Frederikom Nielsenom, premiérkou Dány Mette Frederiksen i šéfom vláda Faerského ostrovy Beinirom Johannesenom, a tak samo by sa mali pitpesatý by sa malo také obšovoľšenia medži Grenlandiou i Európskou úniou. Sme rodená, povila von der Leyen po tým, što prešla do stolici Grenlandy, do Nuuk, mesta, kde je prevetal premiér i premiér Grenlandy, ale tak samo i premiérka Dány. Na prvé okolo Grenlandy voklekal Trump tomu, že hrozil anexiou toj dánskoj autonómnej teritórii, keď tvrdil, že Spojené štáty potrebujú ostrov na zabezpečenie svojej bezpeky. V reakcii na Trumpovo hrozbu európskej krajiny pretrmali Dániu i Grenlandiu. Von der Leyen v januári preobjecala masívne investície Európskej únie do Grenlandie s cieľom posilniť bezpeku v Arktici. Brusel zaproponoval zdvokratniť priamu pomoc Európskej únie Grenlandii na 530 miliónov eur v rámkach budúčeho rozrachunku únie na period roky 2028 až 2034. Podľa denníka Financial Times sa očekuje, že von der Leyen počas svojej návštevy zaproponuje ďalšiu podporu v sume 200 miliónov eur. Jej návšteva sa časovo zhoduje so začiatkom vojenských manévriv Severoatlantičnej aliancii Arctic Shield, na ktorých berú účasť vojaci z 10 členských krajín Severoatlantičnej aliancii.

Libanonský prezident Joseph Aoun vozval Washington i medzinárodné občanstvo, že by pomohli zastaviť izraelské ataky po tým, jak sa by nedelné ataky Tel Avivu vyžadali život najmenšie 4 ľudí, informuje o tým agentúra AFP i televízia Al Jazeera. Ataky podľa Aouna predstavujú nebezpečnú eskaláciu, ktorá presahuje rámku tých vojenských cílov, zasahuje čisto civilné zariadenia i zdravotné centre. U svojim voľočne jednočasno vyzval Spojené štáty i ďalšie krajiny, že by prejali skôr krok s cieľom zastaviť to porušenia premíria. Libanonské predstaviteľi preto v nedeľu informovali, že pre izraelských atakách v krajine merli 4 ľudia. Podľa Libanonského ministerstva zdravotníctva sobie atak vyžadali život dvoch osob v seli Nabatia Al-Fakva. Fauka a dvi žen prešli o život nedaleko sela Arab Salim. Zranených bolo 20 ľudí, vključno da kilku žen i trioch ditej. Izraelská armia v tod informovala, alebo sa oslovila, že zrobila atak na juhu Libanonu po tým, jak Libanonsko libanonský militantný ruch Hezbollah opustil dva drony napriamo k izraelským vojakám. Armia odsúdila toto očividné porušenia dohovoru z boku militantnej grupy. Armia okrem toho vydala nariadenia na evakuáciu, že tedy v nedaleko budovy v seli Arab Salim, ktorá je podľa ňoj zariadením Hezbollahu AFP. Píše, že išlo o prvé nariadenie na evakuáciu po takýchto týždňoch, prečím toto nariadenie sa nedotekalo rešt oblasti, kde libanonský orgán holoseli tak samo vlastno explózii v tým samým časi.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu v rámkach našho Korza. Rosejský minister zahraničných diel Sergej Lavrov v nedeľu povedal, že obvinenia západu, podľa ktorých Moskva stojala za incidentom s dronom na aeroporti v nemeckým Lipsku, sú vlastne počiatkom reálnej vojny. Informovala o tom v nedeľu rosejská agentúra TASS, ktorú citovali agentúra Reuters i AFP. Nemecko 1. septembra informovalo, ohlosilo, že za túto zmarenú ataku dronom na aeroporti Halle je podľa zjištění nemeckej vlády odpovedná Rosia. Toto zaklúčenie vychádza z rezultátov rozšledenia i z informácií tajných služeb. Berlín v reakcii ohlosil zatvrťa rosejského konzulátu v Boni i rosejského kultúrneho centra v Berlíni. Tak samo Berlín informoval, že tot komplot bol časťou širšej schémy rosejských hybridných operácií v Európe. Rosia dementovala Nemecko obvinenie jak nepredložené i obvinila Berlín z falzifikácií dokazov s cieľom zvalety venu za ataku na Rosiu. Všetko toto ohlošenia nemeckého kancelária Merca o tým, že Nemecko sa má znova stať vedúčou vojenskou môžosťou v Európe, sa teper protavľujú do praktik, povie Lavrov. Vlastno ide o počatok reálnej vojny. V hosteli generálneho konzula z Bonnu zapierajú ruské dym v Berlíni. Spomenám sobie, že pred začiatkom druhej svetovej vojny znova choteť vojnu, povie Lavrov reportérovi državnej televízie, obvinil Nemecko z nacizmu i dodal, že rosejské väčšina z toho zrobiť adekvátne zaklúčenia jak reakciu na to, čo zrobila podľa nich nepravom nemecká vláda.